Anaju mambo muding na mafrewo intimibe ya kukudrowate wodi ya enshebenkum ananifa wodi ya kuko wani mara misema babae.